0: priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

pola sada ustajam, maniju golubija. Od poslova odustajam, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavim.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starim od ostalih,

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Ma daj nema, takav osjećaj.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lep i taj tvoj osmeh da vide oni, to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Rubicon. Sound Factory.

pola sedam ustajem, maniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavim.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

pa ženo draga, jesim normalna, pa ne moramo svake godine ići na more, jeboga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvojih, malo kod mojih, ma jok jarane. Pa ja Riko, hamo Viko, isto ti ga dođe. Aaaa!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni pavilj.

0: paviljon, a raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Hej, damo.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Dobro veče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom jedne jedine Tanje Savić.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Kafansko veče. Dođi vamo, samo da proverimo je li puna kafana.

0: Dame i gospodo, dragi kafanci, dobroveče i dobrodošli u još jedno kafansko veče. Kafana je ono što svi nekako osjetimo. Kafana je ono kada god nekako tonemo u noć, dolazi to ono samo. Mislim da ljudi danas ne mogu opustiti se, a da nisu čuli neki dobar kafanski hit. 70. 80. 90. i ove novije, naravno, datume. I baš zbog toga i mi smo i ovdje na ovom mjestu u ovoj petoj sezoni sa najboljim gostima, sa najboljim orkestrima i sa najjačom publikom. Znaš šta volim? Volim kad vidim da konobar, pogotovo šanker, toči onako do vrha. Ali kod vas fali uvijek dva prsta gore. Pa daj malo potočite ljudima, da popiju ljudi moji, počastit će vas, ali nemoj da krademo ljude.
1: Ako bude on častio, bit će problem.
0: Ajoj. Dame i gospodo, šalu na stranu, nadam se ste spremni zaista uživati uz mlade glasove, uz talentirane glasove i uz dva vokala koji, kažem, su nekako baš onako u mladim godinama uplovili u svijet muzike, u svijet kafane, narodnih hitova i baš zbog toga smo napravili nekako nespojivo da to bude spojivo. To može samo kafana. A da bi to zvučalo onako kako treba, dame i gospodo, večeras imamo zaista maestra i njegov orkestar, dame i gospodo, odnosno da se ispravimo, dragi naši kafanci, orkestar u pratnji Vojkana Jovića i orkestra Kobre. Dobro mi došao. Frizura dobra. Još samo da se svira, ali dobro, to znam da će biti od vas. Uvijek ste onako, što kažu, na visini zadatka. Ajde, predstavimo naš večerašnji orkestar, pa da krenemo sa dobrom pjesmom, jer imamo, kažem, dva pjevača koji će vas odduvati u kafani. Krenimo od desna ka lijevo, kaže klavijatura Haris. Saksofon Goran. Violina Vladimir. Klavijatura Aleksandar. Bubnjar, naravno, brat Jovan. Klavijatura, ponovno Filip. Uvijek je dao dušu kod nas u kafani, to hoćemo. I večeras, a naravno, gitaru večeras, onako od srca svira, gospodin Miloš. Druga harmonika, Rale. Neću te, brate moj, zaboraviti. Back vokal, Šeha. I naravno, kafanci, aplaudirajte jer ćemo svirati onako vrhunske hitove uz njegovu harmoniku Vojkan Jović. E, stvarno obećavam da večeras neće biti puno priče, zato kažem, ja sjedam na svoje mjesto, uživam uz vokal, ovdje ću imati jednu damu, ona je Meliha Imširović, a sa moje lijeve strane Davor Badrov. Šta popit večeras? To je pitanje. Šta popit večeras, a da bude kvalitetno? Kaže da je komšija dostavio onu dobru rakiju. Pa ajde da to točimo večeras. Domaće je najbolje. Pa kaže ovako.

0: Znaš šta ću ti reći? Vi pjevači ste uvijek, odnosno muški pjevači, uvijek ste u prednosti naspram ostalih muškaraca.
1: Zašto to?
0: A ne, pa pazi, ti priđeš ženi i kažeš odmah zaljubljen sam i to je to i ti si već gotov, razumiješ?
1: A znaš šta one kažu?
0: Šta kažu?
1: Koga lažeš?
0: A bravo! Znači pokušao si nekad.
1: Pa joj, si. Šta ja ti pričam?
0: Jel' tako? Dobro mi je došao u emisiju Kafansko veče. Drago mi, kažem, prošlo je neko vrijeme kako se nismo družili, ali zasigurno mogu reći da će nas večeras... Bacio sam malo oko, neću da lažem, na repertoar. Tvoj glas častiti sa mnogo lijepim pjesmama.
1: Hvala ti puno. Znaš da se često čujemo i da smo prijatelji i saradnici po tom pitanju. I nešto mi je, moram da kažem u ovoj emisiji, nešto što mi je mnogo bilo drago neki dan kad smo prekinuli razgovor. Kaže, razmišljao sam o tebi i kaže, nekad u toku ljeta zapisao sam u telefon jednu pjesmu za tebe što ti treba da otpjevaš. Ok, mi smo završili razgovor i to. I meni je bilo, kad smo završili razgovor, ja sjedim sad ovako, sjel sam sa sobom i kažem, vidi, on mene stvarno voli kao prijatelj, on je razmišljao o meni. Da ja...
0: Ne, nazdravimo, nazdravimo, ajde se, ne lažemo. Da nazdravimo, naravno. Ne, pazi. Pazi, ja ono što kažem, to mislim od srca i drago mi je da te publika voli. I moram priznat sve više i više.
1: Zahvaljujući dobrom radu i tebi, podršci cijele televizije OTV-a i hvala se.
0: Tvojoj karijeri i tvojoj pjesmi.
1: Jeste i svemu. Naravno, čovjek zrije kroz život i to je normalno. Ljudima hvala od srca što daju priliku jer jednom prilikom, ne znam koliko sad imam sad u ovome, prilice ti ispričam nešto. Jednom prilikom sam tako kao dječak mlad došao sa 16 godina, ubrzat ću malo priču, kod Modrac plaža Lukavac, kod Senajda da pjevam. Tu su bili strašan orkestar i strašni pjevači. I sad ja sam imao sreću takvu da sam imao te hitove pjesme i stvarno ljudi su došli zbog mene jer sam ja bio prvi put tu i ljude interesira općenito što je prvi put. Bez obzira koliko ti dobro ili loše pjevao. I u tom momentu sam ja čuo dva sjajna dečka koji pjevaju dva vokala. U tercama su pjevali jedan drugom. I pjevačica i sve zreli ljudi to. A mi, znaš, kao mlada ekipa, mlad bend koji se tek stvaramo na neki način. Rekao, čovječe, kako ovi ljudi pjevaju. I oni sad pjevaju i kažem, ja mogu se ja sa vama uslikati. Kaže on, kao ne, ne, kao brate, mi ćemo uslikati. Ne, rekao, ja se želim sa vama uslikati. Meni je rekao, čao što sam vas upoznao, ja sam ih poslije zvao da meni 18. rođendan rade. I radili su mi 18. rođendan. Hoću ti reći, sticajem okolnosti, Bog nekome da sreću ovakvu ili onakvu, ali je mnogo vrhunskih vokala, vrhunskih talenata koji nisu imali priliku, ali eto, Bože, hvala ti što si ti meni dao priliku i evo što sam danas tu.
0: Davor Badrov, dame i gospodo. Hitovi da nema dalje. Hitovi da nema dalje i onako,

tražeći ljet, u ovo neko ljeto kombinacije ko će to pjevati sve u kafani, baš sam razmišljajući ono, o dobrim pjesmama, mislio ovo će biti večeras dobitna. Ja vam garantujem, ostanite do kraja i reći ćete jedno, a to je da je večeras emisija za desetku. I baš zbog toga jedna mlada djevojka po prvi put kod nas u emisiji Kafansko veče. Ja sam sigurno da vas neće razočarati. Mnogo puta sam je slušao, zato ću samo reći gospodin Jović, ajmo na drugu pjesmu.

Također.

0: koje pjevaju po točnosti Trilera i vokala, iskreno. Meni je velika čast bila kad si rekao da je ona u emisiji, zato što znam da dobro pjeva. A za ovu emisiju je presudno da čovjek mora da zna da pjeva.
1: Upravo.
0: Ovdje ti sve mogu da daju. I da si mršavi, deblji, da piješ i ne piješ, ali da pjevaš, to moraš sama da znaš.
2: Hvala ti. Hvala na ovim divnim riječima, zaista.
0: Da si živa i zdrava, evo, drago mi
1: je. Jel mogu da zamolimo režiju, a i naravno i vas, potražimo još jednom samo akapela da čujem ovu djevojku kako ovo otpjeva. Samo da mi daš, ne znam kako to ide u molovima, durovima, ovo ono.
0: Ali ona je mogla još jedan ton gore.
1: Ajde, daj mi, ajde da čujemo Meliku, molim te.
0: A ja mislim da ona smije.
1: Evo, za publiku, zaista ovo je, ja sam se ne...
0: Ovo je sad izazov.

japansko veče. Idemo! Kreće kapansko veče, ljudi! Živjeli! Živjela kapana! I kaže...

0: Melike Mširović i naravno Davor Badrov. E, nemamo puno vremena, ljudi, svi na svoje mjesta. Ljudi nas čekaju već tamo iz daleke Amerike. Amerika se usijala, ljudi. Dobroveče, dobrodošli.
1: E, Dani, želim vam sve najbolje.
0: E, ja ću zamoliti samo režiju malo glasnije. Ovdje je buka velika u studiju, ovaj, u našoj kafani. Samo malo više da vas čujemo. Gdje smo u Americi, u kom gradu?
1: Pa tamo gdje ste bio, u Portland, Oregon.
0: Portland, Oregon, joj, sjećam se.
1: Sjećaš se sve nada, Talca i supruge njegove.
0: Ma, gospođo, toliko je hladno bilo da se ne sjećam ni kako sam se zvao tog dana.
1: E, želim vam sve najbolje u radu, u poslu, da napredujete, ja i moj muž i moja familija.
0: Hvala vam.
1: I želimo pozdraviti svoju familiju u Bosni, u Kozarcu, u Americi, u Prijedoru, u cijelom svijetu. E, a sad... i vama želimo sve najbolje.
0: Hvala od srca, evo jedan veliki aplauz, ali...
1: I stavim jednu pjesmu koju hoćeš, samo...
0: Stanite ovako, ali desi vam i recite ovako, kako vam pjevaju Meliha i Davor večeras, evo slušajte.
1: Ma ko? Rođena djeca za muziku.
0: E, to je to, ljudi.
2: Hvala vam.
1: Želim im sve najbolje u životu, a moj muž hoće da ti se javi, Dani.
0: Hajde da čujemo, da čujemo i Senada.
3: E, Dani, dobro večer svima.
0: Senade, kućo stara, dolar i dalje rade.
3: Gdje si, Buraz, te ima legendu moja.
0: Evo me u kafani. Znate gdje sam i gdje me možete naći?
3: A, fino, Bogo, fino.
0: Vi dobro, zdravlje, dobro?
3: Dobro je, malo ima kiške, fino je vrijeme, bit ću uskoro dido, u novembru idući mjesec, ne, u novembru bit ću ponovo dido.
0: Čestitamo, bravo, lijepe vijesti.
3: Očekivam unuku, ako Bog da.
0: Slušajte, zovite
3: da pravimo. Osire Jasmina i tako.
0: Slušajte,
3: kad se... Imate pozdrav od moje čerke, a ide Melise i sina Jasmina i sina Elvina.
0: Hvala od srca. Hvala od srca. Lijepo je čuti i volim čuti lijepe vijesti kad se nešto onako baš pozitivno događa. U današnjem ovom ludom vremenu sve manje ovakvih vijesti. Ali evo, slušajući vas i vaše karijere, za sada prateći vas, sve ide nekako uzlaznom putanjom pozitivno.
2: Bogu hvala.
0: Zadovoljni ljetnom turnejom.
2: Zadovoljni, prezadovoljni, što mene tiče, ne znam, Davor, ti?
4: Dosta se radilo, vjeruj mi da ovu emisiju trenutno pjevam sa ono, što se kaže, sa zadnjim atomima snage.
0: To ono može još bolje znači.
4: Uvijek može bolje, to je jasno. Međutim, desilo mi se još par

0: puta tako kad smo radili emisiju onog Jugo Jugo,
1: Je.
0: da na sredini emisije mi počne malo da me grebe grlo i evo kao i večeras, ali daću sve od sebe. Sad imam još veću satisfakciju
1: Oh.
0: da to sad izguram, da zemlja gori.
1: Da do kraja, da onako
2: baš
1: gori.
2: Tako, baš tako.
1: A dobro, je, moram vas pitati, jedno i drugo izgledate svježe, kao da nije iza vas jako puno nastupa, pogotovo ljeto, kažem, jedno i drugo, od klubova, diskoteka, dvorana, pa na otvorenom koncerata, pa sve do privatnih veselja, radili ste ono, radilo se dan za danom, izgledate svježe, ne znam.
2: Pa to je kad se radi iz ljubavi.
1: A,
2: jel ja tako? Sam, slažeš se?
0: Slažem se s tim, ono, bez daljnjega. Ono, ja igrom slučaja sad kad bi mi čovjek poklonio cijeli svijet i zatvorio me, rekao da više ja neću da pjevam, ja ne bi to mogao da prihvatim.
1: E, imaš to u sebi nekako.
0: Imaš to u sebi, ne možeš to da prihvatiš.
2: Srcu pjevaš iz srca i
0: jer
2: radiš.
0: Navikao sam da idem, da se s ljudima družim,
2: da
0: se veselim, da budem susretljiv jednostavno kao čovjek. I to je jednostavno što taj naš posao to podržava. Spajanje s ljudima, kontakte, novi ljudi, putovanja. I to jednostavno je nešto jače od samog tog poziva. Ono, kažu ljudi, zbog novca u redu. Tebi novac treba do neke određene situacije, pa ga na kraju nekom periodu i pređeš. I onda shvatiš da koliko god da imaš, da cijeli svijet da ti poklone, opet ti se u duši, u sebi ne osjećaš toliko sretno koliko se osjećaš sretno kad si u nekom lijepom okruženju i u nekom lijepom momentu kad je lijepa energija, kad je dobra pjesma, kad je lijepo druženje, lijepo društvo, kad je neki lijep trenutak i lijep povod. I u suštini, ja sam neki dan razmišljao i shvatio sam iskreno, ovo je nešto iz srca, iz duše, što ja mogu da kažem, da čovjek može da živi samo za lijepe trenutke.
1: Kao što vi živite za muziku, pa naravno,
0: muziku,
1: i da zabavljate ljude, da dajete.
2: Kontakt sa publikom ne može da se opiše riječima. U klubovima je to malo teža situacija, a na veseljima opet to još ljepše, jer publika je tu na metar od nas i mnogo je ljepše i ono, i da se radi i sve.
1: Ajde, sad ćemo da čujemo publiku što kaže za našu večerašnju emisiju. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli u Kafansko veče. Tko nam se javlja? Ko je imao priliku onako da se malo ubaci u našu emisiju? Halo, halo.
3: Dobroveče.
1: E, dobroveče, odakle zovete?
3: Zovem iz Ingolštada.
1: Ingolštad kaže Deutschland.
3: Tako je. Bajramović Šemso je pri telefonu.
1: Šemso, inače, sve dobro?
3: Sve je dobro, evo prije neki dan sam postao otac, pa evo...
2: Čestitamo!
1: Šemso! Šemso, ja ću... Pazi ovako, pošto je večeras gori kafana, ja ću počastiti kafanu eurima, a vi meni ono western ili bank transfer, ovo ono, nema šta.
3: Nije problem, samo pošalji račun, nije problem.
1: Dobro, Šemso, pazite ovako, samo da kažemo, muško, žensko?
3: Muško.
1: Kako se zove?
3: Rejan.
1: Evo, želimo mu puno, puno sreće u životu i stvarno od srca želimo to da onako živo i zdravo i da i njega nekako dočekamo u kafani da prati ovo naše kafansko večer, jer to znači da ćemo trajati. Hvala što birate nas, hvala što birate ovako kvalitetne vokale u našoj emisiji Kafansko večer. Ako imate, Šemso, neku onako želju da nešto zapjevamo, neki pozdrav da kažete, slobodno izvolite.
3: Da, naravno, želio bih da pozdravim Davora i Melihu. I
2: hvala.
0: Pozdravljamo i mi vas. Kako ste živi, zdravi.
3: E, ako može neka pjesma, evo za, jel, za ovo novo rođenče i tako.
2: Evo nešto. Ja ću da otpjevam
3: rodio
2: samo
3: se
2: za
3: sin,
2: Rejana.
3: Nešto nebitno.
1: Jel možemo, Vojkan, jel možemo ovako? Može. E, pazi ovako. Pazi ovako. Ja ću zamoliti gospodina da ostane na vezi. Ja ću zamoliti da gospodin ostane na vezi, a Melika će upravo sada otpjevati jednu dobru pjesmu, pa ćemo nastaviti upravo kao što smo i večeras onako naumili po repertuaru. Pazi ovako, četiri pjesme, nećemo više pričati, ali vi ostanite na vezi pa recite je li ovo dobro, slušat ćemo vas u toku pjesme. Može?
3: Može.
1: Za Šemsu, za naravno njemačku, za naše gledalce. Idemo ljudi, četiri pjesme u kafani. Muzika.

0: Umjesto srca
1: mi u grudima.
0: Pa lažem sam.
2: Pa lažem samog sebe, lažem drugim ljudima. Uz njeno ime majko nije potpis moj.

0: sam ovako pola pola.
1: Zavisi od raspoloženja.
0: Da, kako sam danas, tako.
1: Dobro. Davore, kod tebe, ono što sam već rekao, ljetos radi se nove pjesme, novi spotovi, uglavnom
2: dosta smo
1: radno.
2: Toga napravili, radili, a nećeš mi vjerovati, imam 4 pjesme koje držim na lageru, bukvalno. Nisam još uradio spotove zato što nekako zbog te pjesme i zbog tih kavera posao je ono prekucao igricu, što se kaže, godinu dana smo bukvalno puni. I u tome svemu sam čekao i tražio prostor i pravi način možda da snimim tako nešto. Imam jednu prelijepu pjesmu koju ću u narednom periodu da snimim. To je pjesma za moju ćerku Mariju koju sam uradio.
1: Prelijepa pjesma.
2: Jedna prelijepa stvar. Zove se Princeza Tatina.
0: Wow.
2: Jedna jako emotivna, lijepa stvar. I to je nešto što će sigurno ljudi doživjeti, zato što mi kao ljudi, kao narod, živimo, veselimo se, vjenčavamo se, mremo i sve ostalo, no jednostavno to je jedan ciklus. I ta pjesma će naći sigurno svoj put i svoju publiku. Imam jednu također pjesmu koja se zove Momak Neženja, koju sam snimio za sve momke koji su, ono, znaš, malo zašli u neke godine. Jer ja imam...
3: Ja ovako tu.
2: A joj.
3: Tu je tu negdje.
2: Da, da, da. Jer ja imam tu jednu barabu, imam tu jednu svatovsku momačku i tako te neke pjesme koje su tog nekog šaljivog, svatovskog, ljubavnog karaktera i tako dalje. I ta pjesma će se također jako dobro uklopiti. I imam još također pjesama, imam jednu baladu i imam jednu onako malo bržu pjesmu. Ma u suštini, Dani, da ti iskren budem...
3: ima svega.
2: Ima svega, ali je prekratko, vjeruj mi, nekad sam sebi kažem, mjesec prekratko traje da bi sve u njega čovjek ubacio i odradio. A onda u nekom smo danas vremenu gdje... Ne može pjesma se za pjesmom izbacivati svako 15 dana, svako mjesec dana. Jer nekad mi je mojih projekata koji su realno ostali nezapaženi žao zato što nisu...
1: A kvalitetni su.
2: Naprimjer, jedna pjesma Heroj je čekala da mreža TikTok napravi od nje hit, recimo, Heroj, gdje ljudi sad ono kao top je to, to je super. Međutim, meni je žao, ja sam tu pjesmu snimio 2016. godine.
3: E, ima tu...
2: Znaš, i sad kad se gleda što je 9 godina unazad,
3: pjesma s Bogom... I lijep spot i sve.
2: Da, pjesma s Bogom za kraj. Ono, u prvom redu su cure, ono, daj, pjevaj tu pjesmu. Ja onako gledam sam u sebe, je, reko, ne mogu da vjerujem. Kad sam snimio tu pjesmu, ja je pjevo, sjećam se, ono, bilo ljudi spred mene svi gledali u mene, ono, šta ovaj radi. Ono, a evo, danas je ona sasvim slučajno, opet zbog ti mreža doživjela neku reinkarnaciju. Doživjela je to da ljudi žele tu pjesmu da čuju. I tako da, u momentu, je jako teško odlučiti što je pravi projekat.
1: Upravo tako. Ali dobro, bitno je da se na tome radi. Bitno je da se na tome radi. Imamo poziv pa ćemo nastaviti odmah dalje. Vama želim dobroveče. Znam da malo duže čekate, ali izvinite malo ove kafanske priče kod nas. Tko nam se to javlja večeras? Dobroveče i dobrodošli u kafansko veče.
4: Dobroveče, Deni, ali je vrijedilo čekati.
1: Kada je već vrijedilo
2: čekati? Za taj odgovor vas pozdravljam i...
0: Tako je, veliki pozdrav za vas.
1: Kako vam večeras pjevaju Melika i Davor u našoj emisiji Kafansko veče?
4: Vrhunski.
1: Da li vi možda možete zapjevati večeras sa nama ili da mi to radimo?
4: Bolje oni.
1: Dobro.
4: Da ne pobjegnu svi iz kafane.
1: Čekajte, čekajte, ja ću stati na izlaz i naplaćivati izlaz i vi pjevajte. Ali vi i ja u duetu i onda ćemo naplatiti duplo. Može. Može li još neki pozdrav od vas?
4: Može. Pozdravljam sve Dušaniće i Vukosavljeviće u Šamcu.
1: Super. I dođite nekako od nas u kafanu, slobodno. Nećete platiti skupo ulaz, da znate. Pukla veza. Melika, još jedno pitanje pa ćemo nastaviti dalje. Ja bih volio, ako je moguće, a mislim i po publici večeras, ako je moguće da čujemo onako nešto u duetu i Davora i Melihu. Pa ćemo malo se prebaciti na naš kafanski sto i tako dalje. Činiš mi se kao neko ko je onako ispunjen i sretan u životu, odnosno sretna osoba u životu.
0: Bogu hvala na svemu, uvijek kažem. Ja sam...

0: Kafansko veče. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.